0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام، رادیو شنوندگان محترم و تماشابینان برای فیسبوک در یروشلایم. حاضر ساعت 12:30 امروز روز دوشنبه 30 می 5786 سال از رخصت یهودیان، همچون امروز روش خودش من خدا خاطر در خلق یهودیان در دو روز آینده، یعنی امروز و پگاه روش خودش رو، یعنی سری مایی آینده را مای تموز رو پیش واس میگیریم و از روی کلندر امروز 15 ایون 2026 نزدیم کرفون یوسف مرزایف در دموین برنامه همان چون هر روزی دوشنبه مایان وقت میتیم برای شنیدند برامدی صبح بلابای کاکو و امروز همین کس در باره شهر خدر صحبت میکنند و چندین بار برامدی صبح بلابای کاکو رو موندیم برای هر خیل شهرهای تاریخی، هر خیل شهرهایی که در مملکت من هست همین کس برامد کرده فهمانده دادن و موجه برنامه همان در رادیو می باشد 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنلی خود 312 در تلکنلی 748 و اونان که میخواین خواهد برنامه همون رو در فیسبوک تماشا کردن البته میتونند به فیسبوک درونده در اونجا با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که با حرفای انگلیسی کن بخارید نوشته البته میتونیتان برنامه همون رو همچون تماشا کردن و اون همچون در این ورق هر خیل برنامه‌ای که در گذشته داده بودیم تماشا کرده میتونیتان میتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. روز گذشته گفته برامده بودیم که گفتوشینیت ها بین ایران و شتدهای متحده امریکا پیش قدمه یافته ایستاده است و علکه همچون پریزیدنت شتدهای متحده امریکا دونالد ترامپ گفته برامد که مایان البته به امضا گذراندن برای سلجه اردن بین ایران و شتدهای متحده امریکا نزدیک امده ایستاده ایم و روز گذشته همچون این گفتوشین ها بین ایران و شتاتوی متحده البته پیش قدمه یافت، اما از دویم طرف اسرائیل وعده داد که هر باره که از لبنان به سوی اسرائیل راکت پرانده شود اسرائیل البته در بیروت عملیاتی حربی رو میگذراند. البته دیده روز گذشته برام دیم به ساعتی بعدای ساعتی یکو نیم یکو چیل به سوی اسرائیل راکت پرانده شد و اسرائیل در دوام عملیات گذران در زمینه بیروت و همچون از یوم طرف تیرگری خود را دیده استاده از اسرائیل که ایران در گذشته وعده داده بود که در وقتی که اسرائیل به بیروت ضرر خود را رساند مویان البته ضرر خود را میرسانیم. گفته ایران وعده داده بود و اسرائیل علاقه تیرگری خود را دیده برامده بود و همچون روز گذشته پریزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ از ایران طلب کرد که باید به اسرائیل گون ضرر نرسد و یک چند امکانیت ها میدهد چون کشادنی گذاری هرمز بین الملل پولی و با یک چند اجازه داد به خود ایران در آخر معلوم کرد که مایان البته به اسرائیل ضرر نمیرسانیم و بعد که روز گذشته ایران معلوم کرده بودن تا پگاهی البته در زمین اسرائیل نارومی رای میدید گفته بود، اما خدا بشکر شب گذشته امروز پگاهی یگان نارومی در مملکت ما شده نگذشت و اسرائیل علاقه روز گذشته تیرگری خود را دیده باشد هم، اما از شتاتوی متحدیم که طلب کرده ایست که باید ایران به حالتی بیدرایی گردد. در این باوت علاقه چندین بار خودی پریزیدنت شتاتوی متحدیم امریکا دونالد ترامپ گفته برامد که مایان البته اجازت نمیتیم که ایران به حالتی یدرایی اتمی گردد. درباره و آخر یعنی امضا گذراندن درباره صلح‌جویی بین ایران و شتاتوی متحده امریکا در ژنو روزی جمعه و آخر یا بین دو طرف ها شده میگذرد. وزیران دو طرف ها آمده امضا میگذرند. از ممکن که همچون پریزیدنت شتاتوی متحده امریکا در این و آخری اشتراک هواد، اما حالا انیخ نیست. اما یک چند خونرشناسان گفته ایستادن که تا که بین شتاتوی متحده امریکا و ایران امضا گذرانده نشود، البته ما باور نداریم که جنگ بین این دو دولت ها به آخر رسید. و تا همون روز جمعه هر خل واقعه یا که هر خل معلومات هایی که مایان با آن تیار نبودیم روی دادنش ممکن گفته آنها فکر خود را معلوم کردند. روز گذشته در وقتی که گفتوشین ها در پاکستان شد و گذشت، سروزیر پاکستان یا که پریزیدنت پاکستان معلوم کرد که بین شتاتوی متحده امریکا و ایران علاقه پیش قدمی ها هست. بعد از آن خودی پریزیدنت شتاتوی متحده امریکا دونالد ترامپ معلوم کرد و بعد از آن خودی ایران هم گفتن که ماین البته گفتوشین ها پیش قدم داریم. و در ایران گفته ایستادن که این خصه قوی بختری ایران گفته ایستاده است که در دنیا خلق دیده ایستاده است که ایران غلبه را به دست را آورد، همچون شتاتوی متحده امریکا را اخیف گذرانده تانست، یعنی به پشت رفتن، و همچون اسرائیل را کم قوت کرده تانست. گفته روز گذشته قوی بختری ایران معلوم کردند. وزیر مدافع داخلی ایتامر بینگ گویر گفته ایستاده است که گفتوش انتخاب بین شتاتوی متحده امریکا و ایران به اسرائیل ایگان دخل ندارند. اگر اسرائیل میخواهد خود را محافظت کردن و یادرای اتمی ایران را نیست کردن، البته به این قدم حق دارد. از این طرف دیده برام ده ایستادیم که چندین بار ترامپ یاردمی خود را رساند برای آرامی آوردن در زمین اسرائیل، اما به ترامپ همچون دو مسئله روی داده ایستاد. از یک طرف می باشد خود را سفید نشان دادن بین خلق خود، یعنی بین خلق امریکانی، دیوم طرف همچون می خواهد یاردم خود را به اسرائیل یاردم نشان دادن. اما دیده ایستادیم که به ترامپ اسرائیل را مانده یا فایده خود را داده ایستاد است که باید خلقی شتاتوی متحده امریکا وضع خود را در آینده دیند. گرچنده که علاقه خودی پریزیدنت شتاتوی متحده امریکا دونالد ترامپ دوباره در انتخابات غلبه را به دست آورد و از روی قانونی شتاتوی متحده امریکا ترامپ باری سیوم پریزیدنت شده نمیتواند، همچون این قانون را در نزدیک ها ترامپ گذراندنی هست. خاطر میرازم که روزی گذشته ترامپ 80 سالگی خود را گذراند و یک چند پریزیدنت های دنیا با او تبریک نامه خود را رساندند. در وقتی که روز گذشته در اسرائیل سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با یک چند جنرال ها و وزیر های یک جای شده مجلس گذراند برای تیارگری خود را دیدن به جواب ایران. بعد از آن همچون بینی پریزیدنت شتاتوی متحده امریکا دونالد ترامپ و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با روی تلفن گفتگو شد و گذشت. پریزیدنت ترامپ با جهل و قهر گفت که نتانیاهو آدمی وزنین می باشد و گفتگوشنیدها با او جدا مشکل هست. گفته فکر خود را بیان کرد و گفت که ترامپ اگر شتاتوی متحده امریکا یاردمی خود را به اسرائیل می داد، علاقه ده اسرائیل را در دو ساعت ایران نیست کرده میتونید. گفته فکر خود را ترامپ بیان کرد. در وقتی که جنگ بین شتاتوی متحده امریکا و ایران شده گذشت، یک چند دولت ها همچون سانکسیون زیدی ایران گذراندن. بین آنها می باشد بریتانیا، فرانسه، گرمانی و ایتالیا. آنها روزی گذشته معلوم کردند که البته رفتار خود را دیگر میکنند و سانکسیون هایی که زیدی ایران گذرانده بودن آنها را البته بس کردنی هستند. گفته معلوم گردید. ایران همچون طلب کرد که باید اسرائیل هجوم رسانی را در زمینی لبنان بس کند و شتاتوی متحده امریکا البته رازگی خود را داد. اما در اسرائیل گفته ایستادن که برای خود را موویزت کردن مایان حالا جنگ را زیدی لبنان گذراندانی هستیم و همچون وزیر مدافع اسرائیل اسرائیل کاتس روز گذشته انقصه امروز پگاهی در برامدی خود گفت که مایان البته تا که تشکیلاتی خیزبله را نیست کردن نتانیم مایان البته جنگ را بس نمی کنیم. گفتم میتونیم که بین اسرائیل و شتات متحده آمریکا نافهمی ها روی دانش ممکن که از یک طرف برای سر جایی را دوام دادن بین اسرائیل و بین شتات متحده آمریکا و ایران گفتش نشده گذشته صدا و روزی جمعه در ژنو بین این دو دولت ها امضا گذرانده می شود و از دویم طرف دیده ایستادیم اسرائیل جنگ رو زیدی تشکیلات خیزبالا بس کردن نیست برای که خود رو موویزت کردن و اسرائیل وقت اینچه همچون اسکرای خود رو نه از سوریه و نه از لبنان و نه از سکتری از بروردنی هست و آن البته جعل و قهری پریزیدنتی شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ رو آورده ایستاده است. ترامپ گفته ایستاده است که باید مایان برای آوردن صلح جویی همچون اسرائیل اسکرای خود رو از لبنان بروردنش شرط. وزیر میکی زار گفته ایستاده است که از پارتی لیکود امروز پگاهی در برآمدی خود در برنامه آری گولان به زمان ایوریتی گفته برآمد که مان البته ایران را به حالتی به یدروی اتمی اردما شرط گفته فکر خود را بیان کرد و شب گذشته همچنان از لبنان به سوی اسرائیل راکت پرانده شد آن را افتاده تانستن اما تریوگی آگاهدی کار فرمایده نشده است. شاور که حاضر گفته بودیم حالا اسکرهای قوی بختری اسرائیل در زمینی در زمینی سکتری از هستند و در اونجا آنها به هر حال تیارگری خود را دیده ایستادند. در وقتی که اسرائیل جنگ را در زمینی سکتری از گذراند همچون یک چند مخطوب ها یافته شد پلانی که تشکیلات حماس زیدی اسرائیل گذراندنی بود و هر زرار رسانی که به اسرائیل رسانده بود در این مکتوب های افتاد شدن بین آنها می باشد که تشکیلات حماس می خواست زرار آوردن به علاقه هایی که بین اسرائیل و سعودی پیش قدمه یافته ایستاده است چون این مکتوب همچون یافته شد و روزی گذشته این معلومات را به مایان رساندند. به دقتتان معلوماتی آب و هوا امروز در حیفه روزانه 27 شمانه 23 درجه گرمی در تلویف 27 22 در برشه و 30 19 و در پایتخت مانی روشلایم روزانه 27 شمانه 18 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2 شکل و 92 از 10 4 گرود و یورو به 3 شکل و 36 از 10 8 گرود برابر است. شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. مایان که امروز در روزی روشخادش نشسته ایستادیم و در دوام برنامه من برامده ها رو ویلن خیم رو میشنیم اما پیش از آن بیتون برنامه من رو با سرود در اجرای روی پینخاسوف دوام میتیم.

دوستان عزیز، با هم شما روش خورشت و مبارک. خیلی که ما میدانیم شب خوب به قوم عزیزش فرزندان اسرائیل ماه دهای داده، ماه به خودش از دیگر قومان عالم برگزیده، با این ماه دا قادش خونده، خاص و قادش میخونه. خیلی که ما در تفیلای ماه دا ما میخونیم اشه قدشتان و به میتوتا و تیوان و به قدشتان و به میتوتیخا و کرفتان و مکین و لعبوداتیخا و شمخا گابه و قادش آلین قاراتا که نامی خودت به نامی ما خونده، مایه با این معیدهی که دما دادی مایه خاص و قادش کردی گفته، ما به درگاه خدا شکر میگیم. فرزندان اسرائیل ما داریم سه تا معید، پسحا، سوکا و شبوات. میگم حخامین و زخان لورخه که این سه معید میباشه به زخوت ابراهام، اسحاق و یعقوب. میخواسته کچا برخو به قوم اسرائیل با دوازده معید دادن به زخوت دوازده شفته های اسرائیل، دوازده فرزندان یعقوب و بین و علاوه شلوم. ولیکن در وقتی که بنی اسرائیل در کوه سینا اومده پیش از قبول کردن تورات نغروشا به گناه کلام، به گناه حیط اگل یعنی گسالای تیلایی ساخته پرسیدن، به همین میگون زخوت دوازده معیده ما عدس برباد دادیم. که این دوازده معیده که بزرگ میگون میخواست کچابر خود دوازده روش خودشه یعنی سری مایه دما معید خونده، مانند سوکا و سمحات و را و شابوت و پسح بارین دما همینه متانا دادن. ولیکن گفتین حخامیم زنهایی که به گناه اگل نپرسیدن به همینا روز نوما مانند یومتو بارین. بنابر همین گرچنده که اروی شریعت به روز نوما کار کرده ممکن، ماشین سار شده ممکن، ولیکن زنها نشیم صدقه نیاز که بزخوت همینا ما از بندگی میترم نجات یافته، از گالوت به گلاب رامده بودیم، باز خداخر در آینده هم از همین گالوتی دور و دراز هم بزخوت زنها که خداخر از گالوت نجات میابیم، در روز نوما زنها از آخر کارهای کلان دست میکشن، مانندی دست دختن، جمشی کردن، یا گام چیز بافتن، یا قالین بافتن، هر خیل کارهای سوزنی کردن، از همین کارا دست میکشن که همین به همین ها میباشه مانند یومتو بارین. از برای همین گرچند که در روز روش حدش ماها کار میکنیم، ماشین سار میشیم، جوه تلفن گاو میزنیم، لگه باش دمنا گفتیم حخامیم ابرای نومای حس کردن یک تعامی نو، یک آش حوثانه به کود روش حدش کرده، آدم ها باید همینه این کنند، چون که این سری نوما میباشه. سری نوما مانند روش هاشانا بارین چه که آدم نیت میکنه کچا برخو به نیتش میرسانه. از برای همین سبب دوستان عزیز که امروز روز روش حدش میباشه، یه راتون روش حدش به نکی بیایه، به خورسندی بیایه. چه خیلی که ما در تفیلهای مصاب درگاه کچا برخو طلب کرده میگیم که خدایا خداوندا که همین ما مای آخری عذاب ما و سری روزهای نکی ما، الهکم خدا خودش به زخوت نوما، به زخوت روش حدش، به زخوت صدیقان، به زخوت دوازده شیفته اسرائیلی که به زخوت همین همه روش حدش کشا برخو به قوم اسرائیل داده، ما هم به چوا شلمان گشته بزودیم به آمدین ملک هم و شیخ ارزانی شویمو به قبول کردین تورات نغلشا، اسید که دیل بجا آوردین میسوه های تورات نغلشا،

0: شلون دوستان عزیز، یک چند وقت است که من شما رو با تاریخ بای شهرهای ارض اسرائیل شناس کرده استادم. امروز در باره شهر خدره نقل میکنم. خدره یکی از شهرهای اسرائیل است. این شهر در اوکروگ حیف جایگیر شده است، قریب در سرحد مرکز اسرائیل میان تل‌آویو و حیفا. خدره در سال 1891 همچون یک قشلاق خوردی خاجگی قشلاق بنیاد یافته بود. امیسر یعنی نماینده تشکیلات دولتی یا سیاسی که در مملکت دیگر سپارش های مخفی را اجرا میکند، یوشوا هانکین، تقریبا 30,000 دونم زمین را از زمیندار عرب سلیم خوری برای یهودیانی که از امپریای روسیا آمدن خرید. این زمین ها بطلاقی یعنی بلوچستی بودند، برای زندگی اونقدر مناسب نبودند، لیکن همین جا سرشوی تاریخ شهر امروزی خدره شد. شهری که در ساحل بحر میانه زمین است. نام خدره از کلمه عربی ال خدیره آمده است، معنایش سبز می باشد. این را بر اینجا از سبب سبزی گیاه‌های بطلاقی داده بودند. بطلاق ها سبب بیماری ملاریا شدند. در 2 دهه اول از این بیماری نصف اهالی وفات کردند. برای خوش کردن زمین ها ساکنان بسیار درختان افکالیپت چیناندند. حکومداران ترک اجازت نمی دادند که مردم خانه های مستحکم سازند. اولین جای استقامت یعنی پناهگاه ساکنان یک بنای سنگین بود که به شکل حرف پ ساخته شده بود. این بنا در میانه عصر 19 ساخته شده شد که امروز اینجا یادگاری تاریخی و موزه است. در سال 1936 خدره مقام شورای محلی گرفت و در سال 1952 رسما شهر شد. به تخریب شهر محله ها و قشلاق های نزدیک مثل نخلیل، گیوت اولگا و حفتی با داخل شدند. امروز خدره یک مرکز کلان و مهم است. حالا اهالی شهر قریب به 100,000 نفر می رسد و پیش از 4-1 آنها روز زبان هستند. خدره یک شهر زنده و سر حرکت است. در قسم مرکزی اسرائیل در ساحل بحر میانه زمین، آن تقریبا در میان تل‌آویو و حیفا جایگیر است. از هر دو شهر تقریبا 45 کیلومتر دور است. گیوت اولگا قسم غربی خدره است که به واسطه به شهر میانه زمین می براید و بیت الیزر که در شرق مرکز شهر جایگیر است. در آنجا ساحل بحری تقریبا 7 کیلومتر درازی دارد، با پلاژ های آباد و با اسباب و انجام های درکاری تامین شده. با گذشت سالها خدره از یک قشلاق خرد به شهری بسیار فرهنگی تبدیل یافت. امروز این شهر ساحل دراز طلا رنگ، باغ‌های سبز، پارک‌های شهری و ملی، دریای برقرار شده، جای‌های تاریخی و بسیار جای‌های دیدنی دارد. 10 اول در یک کاروانسرای کهنه زندگی می‌کردند. ساکنان مجبور بودند با بسیار دشواری‌ها مبارزه برند. ظلم و جبر و پولستانی حکومداران ترک، حمله های بدوین ها و بیماری ملاریا דרביסו לעבל אז מלריה בשטר אז ניספיסו חינוני חדרה ופות קרדן. פרעטרופי חישלוק קבילהוי בדוין הו אז אבלודי ובידיה זינדגי מקרדן. דר טרפי שרק צ'רקס הו ג'וי גיל שודבדן. לכן און הועם בתר הסבבי מלריה אין ג'וי רוטר קרדן. דר סולי הזורו השסדו נבדו פאנץ' סוקינון יורי גריפטן, ברון אדמונד ברוטשילד, ברוי חושקרדני בוטלוכו, סוכתני כנל הו, ושינונדני דרכתוני אפקליפ, מבלך ג'ודוקר. המון סול סוקינון נחויית אז חוקומת איג'וזת גריפטן כי חונהוי אבליני חודרו סוזן. דר סולהוי ביסטומי אסרי ביסט, אז חדרה, רוהי אוהני תל אביב, חיפה גזרוני דשוד. אמרוס, דר שחר, איסטגוהי קטורה אסט. בו רוהי אוהן, אז חדרה תו תל אביב, יו חיפה, תקריבן סי דקיקה רוה אסט. אז שח, אינצ'ונין דו רוהי קלוני מושי נגר מגזרת. רוהי רקמי דו, ורוהי רקמי צ'ו, כי חיפה רו, בו תל אביב, מפייבנדן. در سال 1936 خدره مقام شهر گرفت. در سال 1982 میان شهر و بحر یک استانسی الکتریکی کلان ساخته شد. نام آن اوراد رابین است به خاطر اسحاق رابین. قسم صناعتی شهر به قسم شمالی خدره جایگیر است. در آنجا زوادهای کلان، زواد قاغذ و شینه براری هستند. در شهر 98 باغچه کودکان، 14 مکتب ابتدایی، 12 مکتب میانه، 2 مکتب صنعت و 1 مکتب اینترنت فعالیت میکنند. در خبره بیمارخانه هلال یفه جایگیر است. این بیمارخانه به ساکنان شهر و محله های گرد و اطراف خدمت میرساند. نزدی بحر اینچونین یک سناتوریه کلونی حربی است. بیش از 22 فایزی احالی را مهاجران تشکیل می دهند که بعد از سال 1990 به اسرائیل آمدند. در بین آنها بسیار آدمان از کشورهای روسیه هستند، مخصوصا از کافکاز. این است دوستان عزیزم حکایه شهر خدره ارز اسرائیل. سلامت باشتون تا واخوری آینده.
1: شنوندگان محترم، با امین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کندرک باخی رسید. شلوم میروشلایم.